0: ти не си ли мислим или не? Но паеш, не маеш, а това не е фаза.
1: Радио Азул. Новембри 8.0.